me OPD. Wo pe bi edi. Me me ba radio so ah. Me ba onye do. Me ba onye do. Me bi da so ko dwumadie no. Se de mpanimfo asie design dwumadie no e de ama yen. Simple ene. O sonfo donfo. O chia me. Me mi di dwumadie ho chia me OPD. Ansa na dwumadie be kɔ na wieye.